si zdali, rekao bih, jo. Jo, karton na burek, jo, taki porcelan, sam odrekao.